0: Sasi ya ramiro bishibu gishon sawa atene anasara wonora iruka yena nobu katia sensuru nabaita senson yena ne miro bishibu kwa sibu kina sibu borova bebe idun siwa maika no sena yesu adaki kuro buka durovu sabo osia beba siwa wasi buwando deme saten na yine mekum mesa ki beba aba siwa wasi gunone gaba siwa mebaki mbusan gaba baaba bia gaba tundo bubia gaba miro bubia gaba tiwa bubia gaba yaiba bia to biwinti iba mando mbo banson yekpuro mwara mikum ye ngasi ya ye gula tono deme ye sugode kana ye ye nakpuro suru ye ya ye ntim demo daubio
1: Joseph
2: mbe kasa to suru waka mwaro
0: mwawa ya
2: ma ansuru kwe mwaho wahara yugo haa wangia
0: kama
2: yega nakpuro he asuruko
0: Gushon be hakpro shuru yeke.
2: Amen.
0: Ana wa hakpro.
2: Alafia.
0: Be haga siu.
2: Oh. Ana yino.
0: To ha gushon siara.
2: Na wa hesoma.
0: Hado.
2: Solomani.
0: Ay su ka henu bu higunu ho ade yente bunu ho a. Sade bibe shon himo mera we.
2: Ba ga siu.
0: Ha. Ay ga gu mwele ba shoso ba shuno ba ku wa me.
2: Me me.
0: Shuno ade me yo.
1: Ge me. Ge me nwa.
0: Ge me nanti. Do ba shu be ha dora ndi.
2: Ge ba.
0: He min di arama wa iganga taba duwa duwa
2: gema ka goroba
0: ka goroba la vikrando
1: la fia so so
0: oh
1: oh
0: haga siu
1: oh na go he ni
0: to hagu so sera
1: to yo
0: ne mbara bini
1: ba ba re kpro
0: ya wa brute sa so ma so mi kun de me be sen done ko ba na ba tia ga no e kamino wo gru sa bulun fa mo ko ba na ba tia ga no e kamino kura no bu da ba ga kpara no mi kun koba no ba tia ga no e kamino wiro ga no bu bulun fa in so gru basma te mo mi kun koba no ba iro ga no e kamino kura no pa si ture ngi bu ga ba nyo so wa koba no ba iro ka no e kamino wiro ga no bu mari ba wa mi kun be wa go ma na bu sun da ba no tempu si ya ga kpara no bra kure mi so go ga so ma e do mi kun de be be sen do ne su ga mo kulun bo no gira e ya ro ye ra ko wi ya wa ma si ni mbira ga gi son brute so go kina do ha so ada ki sanga he we be sen kuna ya ti so

0: a suba meni ma hay ni bu ya kin te ya kin nu shiro bulte a da yin bu sha shure ma wa mo
1: ma ge ya he
0: mo sango de men yara gina to to sala nu mo to ko bu in son in fai mo bu ne ha no ge sa gandi no ga gandi no aga di la vie de ton nyalo na di ma ben gola mane anyalo bigio ane no gara gana anyalo bigio baba kimbu mtuisi anyami di
1: to so amela no mi go di ana suaro gariero yeporo no mi ndia ka pe to a he suwa hunde ga he kporo mo
0: yema tombara mo gari ha non diano ni sa no mia kama mo
1: unde ga ngwa no ge oge ko unde ga ngwa no ga nge mo me me na ikpo ba ga man banna no ga diano di no ga gai di yekporo unde ga gai mo ma unde ga ngwa mi ko no go fe ko ge ko
0: awo
1: unde ga ngwa no go fe ko yano di me na unde ya ne ko pengire ne unde ya ka ka so mo mi ko yiye kura
0: ko winde ya den ya atiane wiara gian wa ro faiko
1: me me suno sa unde ba bura mi ko pe o to ka ma fe
0: pon ye o gian ko on pon e gian ya wa sia
1: awo me ge ya wa kura unde ge ya unde ga wa yara pe ya ya ga nwe wa me ye nu kwa ye se da di ya ka pin faiko ba ma bi se we tu sia
0: o mena e toka be barangi mumi winde ya den ya winde daga ya dira o gia gia ya wasi ya
1: mama so
0: ya wa da o ya Joseph anwa e toka be barangi gire
2: na ba gire
0: to
2: e de mu wi rawo gire wa mieme winde ga ha yi kurun gbina ma winde ga nwa
0: o
2: yi ga be ha sai mo mi ne kun kurugan kun kura
0: to bansuna baton be ban gari ki uga na gai ya baga gane tonu nyaru na gandi gume tonu winde ya di
2: e winte ba ga dirame
0: e yana ne ya ma sa no ge kara di no e ban na winde mi gum mo baga ga mi gum gere bune ah be ya wa mi be winde ya gandi fa
2: e suno yi ga ten wa no ton te ba ne ifu opre pre no ga go ma kura
0: ao
2: unne ga dona unne ye ga na ga na so yi ye ga dia agien yae ye ga dia ko mo ye bu ga mo kuro ane gien mu hona nyiro wu ma wa unne ye ga ma wa nyiro ye ga wa no yu ko ma kura
1: eh yo ne ya ba ho ba ga ne
0: ton sa ba yime unne ye ya dimo
1: unne ba wa ne unne ba ne ton no ga
0: be ya hu wa be be no ga gandi
1: ango so no ga ha unne ngwaru no ga ha unde ngwaru amankuwa mama
0: oh watu mena yesona
1: ba me non yahunga nera yendinga nera yengwaga nera yengege wa nera unde aga igawe mu
0: ma yekuro tombara gira ga no wae no yahu
1: no ga yahu
0: no ga ga wa pro yaka sine we no
1: unde aga
0: yekuro pro he no
1: unde ga nguwa no ga ga yahia mume mena no ga ha unde ngwaru ma unde ga son ya no son go ye ne wa ho
0: e so ba no higu wa mo ge mi ba to ge mo ba ma e de de ma mu ne ya wa de ye so na ba ka ga yin ne
1: to ne de da go ku ye mi unde ge ga
0: ba ba ma no ge mi ba ge wa mo
1: ma e wa mo ba ge wa mo
0: to anu ai la bi ge ro
2: me
0: ra mi ya ga di ya ba ka ga no ba ka ga mu ne ge ya yin ne ku ye so ba ye yin ro ye no ge ma ba ge wa mo ye so bu go ma pe kawa sa siara mi rubi sibo ko ba so so go wura bulu fa yin bi ragia anan si
3: buto ni prando kro ko wa umore ndi ma oke okwa uka son uka so ma dire te so wura won jero dimu wi ka wa si go bara sin sina awa si wi min dia mam win draw wi tin unsu emi gum unu ngwara uda uka nunsuwa awa si wi wi ara gusan unu saka o son ye bakaru wikia ma ye unu ame win krotan o gro wi usan uka so unsan uwa mi gum ma unu nsoga oneto nenso yiro ayira yara une ansonruki ana banu aitewe asonruko migo ira kro endro ne mason yerumia ko sonruko windro tan grunson yerumi wi kun wure ama mo gama wi kun kai tarewa ama montia son yerumia he son yerukosi une wi kun wure kro yeda sonruko son yete migo bute ni ira sabiki amu dro nyero ko wi gemo de won gemo
0: ta imbuhi guma na daun kwa koba na ba tiaga ne kamino wiru ka nobu soko be pia ugia bebe ira dumeri kisikpe igiandi ko ipe ibe ngwa sun we mama anansa soko ma gina wura ya rumbira gya

0: Ya wasabe hagi busogusia mibana kwabuka honfagidi kisambote ge witi so sago gena ira sanameso adema tonkro uti sonwa urandere to windroa opinare ngekro yakpia drong wene busirare dekro wene busira misora kisambote sago gena arasa broje wisi akawa wawe segura uwa wangwa hawa mebiro ya wa kima sabi haki usuka mbibana buka hon fagieti sanda we azia dana katumi mwabiku mkulando
1: lafia
0: lao
1: meheka azuma
0: lao
1: uwe ndaminuke
0: ami ami
1: iba hunsada kikubu habi tola
0: ya wa ya wa mea we suyano maria nti sabi usuku siyankiane maria grase kulando
1: lafia
0: lao
1: kulando
0: lafia wa
1: au
0: ana henyino
1: aguhu siya
0: grase ni
1: habwa ya mfiu fiu
0: to ya
1: yanga nyengi na mpaka amanto le
0: ya we yabisi ntiro gadi banyo basu ya is me franco
2: gera
0: rando
2: lafia
0: ana yino
2: lafia
0: to ya
2: behema ka turibu
0: oh.
2: Beheka azuma to kwa gohro ma de su nkpawa
0: ami inwa ge ko ti so sa go wisena sime franco wa mendia kontri
2: to
0: tell me so adema tonkro urantere unti sonwa e droa opin are ge kro ya pin adro ngwe ne busiera ange kro ya ngwe ne busiera
2: e kro ya ngwe ne busiera megera
0: mhm
2: oh kro ya son bon mame
0: aha
2: mera ka san
0: droa ko ngamo
2: e droa ko ngamo kro ya kasi ara gera
0: yawa
2: oh
0: yawa no wanwa e siano maria
1: naam
0: na bwo ngo mbira gya
1: ta ego ho si aye ton dro ka gbi o tu ba ye ga wa ni ngonro
0: mhm
1: mhm ton kro aba we ne busia me
0: ehe
1: we we ti so mommy ya we ya ga we ne busia
0: mhm ta ya wa na wo no azia
1: naam
0: na bwo ngo mbira gya
1: a ne mine ma ton kro ra ti so me ne we ne ban sielo turu mo an sielo duro min digina
0: duro wangu ni agina kia asiela bahe ula makulo
1: bahe ula makulo mingia
0: mwana kagira me azia
1: ina kagira me duro gaba wang ba ba njigo ba mpo hiru mu mwenye nunga nguma wanyino kuro ya manja ama ube ya hesti somefa mwenye nunga ma wanyino kinuga wanyino kadabi nuduro be mindi ya beba ambeni plasi ye ma tonduro ganunki yara yaro yeno
0: to
1: ma tonkro ma pinwo ti sommo awi duro sero me ogo ine kanu wan kro ida ti somme wi duro wi ne ga wafa tama ga dabi num tomba e gere de me de baba ngum ton higun pon oduma so wa e ga mo ina hewi wanwe i ho wa kro ida ndere ba do ma duro e min de sero ga turi
0: oh drawing kupea me drawing
1: ya mankpenya
0: drawing
1: ne ni gawa
0: drawing
1: ti somu ya
0: ba drawing omomo ya mo ne a
1: wo ya mo
0: oh magei wa witi ho mi
1: a wiru ga mburi hire
0: oh ma
1: ka ban so pe mi yewu ga nu benu bene kwi amande be hega be nduro ba ho wa rafi u ga wa ka fun pe angun wo ra ni
0: wo angun ma ya e ma ba da ya na go uro won bi ra ga si ona mari ya
1: na
0: ane kuro ya ngwe ne busiera
1: kuro ya ngwe ne busiera
0: mona
1: zama hatom wa ba murmu ma baba nuwe mo nwa nu a batro ne buhia ga buran ya tomba wa duro baba mbe mo be yiro be kuro duro mu ye ko be nwe buhete na o be nwe mo adama aka wanti so akati so me ganko be yiru enti sombu adema baba anko ti aha bambara no ti aduge banye kuro ha amira ka adema ba ka nu pagi yobu ga pi ni ko won ga me wini ka wini ti sombu yiru kirewa to aka ti so me anka ti so wa to ka siara ga mam bigi bu gobi we gan bigi bu goin we toro ka ti siara won morun saka ti so me won morun saka me won morun saka gane me ho aka won ti so me

0: better soon no by nessen son itandi. Nka we son no bati agireri ye buko boengani son iruko. Niki ngani son irum biru boengani ya maswin. Boen tembi asa wa tonkuro. Tondro asa. I want so mean weo. Meso gam sende ma toya.
1: Damba nuwa mindika kpe on so minu wen. Kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam itareo kam tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ukumeko ikpe ma tare kam tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru non kino ba yere ya sanwa ya ko somi ton ten dibun so aso kama pe on wo beran delege susi aka won somi no we bwengani besen prongia sanu sanu suesu awolo.

0: Yazuma bushun betan so enda itan ogurun ko ba kura jiru gamba kwa uben popote swa oka dona banja iswate jira witta musero sikro gi oka dumara adu no sinami ni oka faba kana me ya wa go wa usa de mesa gira mini me ma popo wata san de mesa gira mini yi nyira hi o ko hi go wa togo iko kun ibe no sia ma ha dire giwa iko kun yi no sia o de go wa togo iko kun yi no sia in wi no ma togo kun yi radio no sina gi bu da baro nwe ba ma ni mero nwe mini iko bi somi oka ben popote wa ka ben gbeno wi 0194 11 46 21 sango sogu tia tia gabe hembaru kanga tia noba ne ne tia tia ngwe yiru ine noba tia yiru tia mema ya wasigowa une winse ya sule deo ume winse ya nenyaro gia siyande nyano gando gire moso hajabwe mono ofuro ha mokoko banjaye sonyi tasa ndeme sa giro ami ute dora moa ha sanhi ya uka hudwe mele sa wakwa mewe yitura hiyo yuka yibiko yuka buzika nyiru kwa yesoku nimbiru niso 01 43 79 11 15 gabe hembaru sango suwa tia tia kanga tia ine ita noba yiru noba ne tia tia nguhe yiru tia nobu we itamu siru uka waa sikuro uya usumi ikana mumu kwa mpuku kwa banjaye ino waturi yungwa hangei uya bezamba kwa mimi kwa mpuku kwa banjaye dona ya azuma buu ngokuru kwa baoka yiru osi yao kukutisu wanga dono suu nabaita nsoyenda ita
1: FM nosina yira tomu laba.